0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Stoția lui Cetri. Съвременната хит-музика.